får du besök i sommer? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

Får du besök i sommer? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen bjuder på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. Låt oss heller inte glömma den fantastiska utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bör visa fram till sommargäster som kommer på besök. Scandic ser fram till att ge dig och docker en god upplevelse i Nordkapphallen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spørgsmål for soldaterprogram?
0: Vi fortsætter i Josvas bog.
1: Jeg skal vide sig på Josva, Girgis.
0: Og vi har begyndt så vidt på det første kapitel. Sist hørte vi at Josva blev kaldt av Gud. Og nå skal vi følge han videre. Og i dette programmet så læser vi fra vers 10 og ud første kapitel.
1: Det er nok en lukke af verset, første kapitel, dette Olkstan.
0: Så nu læser vi versene 10 og 11.
1: Det er nok en lukke af, jeg også en lukke af verset.
0: Josva gav da folket tilsynsmænd denne befaling. Gå gjennom leiren og si til folket. Nå må dere gjøre i stand mat til ferden. For om 3 dager skal dere gå over Jordan og inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.
1: Det går ikke just for alle på gang. Bare ikke, Manne sitte kjære, jeg går ikke for alle på gang, jeg til ikke. Raker ikke alt sett det neste. Det skal gulme meg, vi ikke skal legge bitt i mannet. Da han gjorde den resten. Bort din vares, ja valdin varastan etnama mait herra din ypmil adda dikkie vatminet.
0: Josva var nå lederen.
1: Dalle Josva da kutli sin oppistegge i leidegge.
0: Og det var han fordi Gud ba han om å gjøre det.
1: Ja da leisom den dit gå ypmil i sugochen.
0: Og Gud hadde sagt til Moses at han ville være med ham.
1: Ja ypmil i tjelka Moses i etter sånn eikule milden.
0: Og da Moses vendte tilbake til Egypt.
1: Jeg går Moses mate var sin Egypten.
0: Etter at han hadde vært 40 år i Midian.
1: Mange går sånn i lærme snjæl og jeg i Midian. Mis.
0: Da var Moses redd.
1: Det er Moses skal balos.
0: Men Gud sa.
1: Må ta opp mitt elke.
0: Gå nå.
1: Manadal.
0: Så skal jeg være med deg når du taler.
1: Jeg må nei kunne melde hva den sa.
0: Og jeg skal lære deg hva du skal si.
1: Jeg må nei kun åpe et meitungelkatt, datjat.
0: Det kan vi lese om i 2. Mosebok til 4. kapittel.
1: Da vi sa til nælja kapittelen oppi Moseskirislokkatt.
0: Og vi må bare si at dette er Guds måte å gjøre det på.
1: Ja, men det du skriver til datjat er det. Legg jeg ikke mye våk i mot sånn den dagen.
0: Hvis vi også tenker på da Gud kalte Jeremias.
1: Just med gjort sitt, meite gå profeta Jeremias, sa Ravka inn.
0: Det var i en mørk og en vanskelig tid hos Israel.
1: Gå Israel, se jakker, se unges, jeg vattis eikim.
0: Da sa Gud til Jeremias slik.
1: Det er ikke vildt velke Jeremias i navn.
0: De skal stride imot deg.
1: At det sikkert ikke skal svarte toeste.
0: Men de skal ikke vinne.
1: Må jeg si vøstegal.
0: For jeg vil være med deg.
1: Da de går munda, jeg kunne lette dem to melden.
0: Og jeg vil berge deg.
1: Ja, men jeg kunne gatt jo to.
0: Ja, slik lyder ordet fra Herren.
1: Ja, nå, du er ikke herre, sa.
0: Det er første kapittel hos Jeremias vi kan lese det
1: i. Ja, det er en gav når vi i første kapittel hos Jeremias har lukket dem.
0: Ja, trenger vi ikke alle sammen en slik overbevisning?
1: Jeg kommer i dag på å boke takker da det stod sammen.
0: Og hebreerne, der skrives det også om dette.
1: Jeg gir ikke hebreerne til meg til kjallet jo hvordan begynner.
0: I det 13. kapittel.
1: Den golvende blokka kapittel.
0: Derfor kan vi tillitsfullt si.
1: Den ditte mi alle slåttet mot seg en sagt ditt selke.
0: Herren er min hjelper.
1: At det herre lær må verke hegge.
0: Jeg frykter ikke.
1: Jeg må nye ballagal.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Jeg
0: måtte Herren hjelpe oss til å kvile på slike løfter.
1: Var det herre verket ut hos min, at det mig vunnet ut i mitt takker løpet seg helt.
0: Og i salme 118.
1: Ja, den kjører i Gautenblokkets salme.
0: Der skriver David om akkurat noe av det samme.
1: Doppe jalla David, du har gav den samme.
0: Og vi vet at også David sier det slik.
1: Ja, men det er til David, selvfølgelig.
0: Herren er min hyrde.
1: Ja, herre er mobeimen.
0: Jeg mangler ingenting.
1: Ja, må skal i veldig mistige.
0: David, han visste at Herren ville utfri ham i alle situasjoner.
1: David, det er til herre, både i sogalega, på fattig, på deg nede.
0: Och nu som vi alltså läser Josvas bok.
1: Det är allgomile locka med Josva kirjim.
0: Då kan vi med en gång säga att Josva trodde Gud.
1: Det är jag ju tillräckligt att Josva var oskoj i Milalam.
0: Gud hade uppmuntrat ham.
1: I Milalam arbetsmahtans hon.
0: Och han hade sagt att han skulle bara gå framöver.
1: Jag läste alla kanske i mannabäret och noten.
0: För Guds ord skulle vara med han.
1: Den jag går i Milalam är gulle milden.
0: Och Gud skulle vara hans leder.
1: Ja, i Milalam jag skulle gulle suopisteggen.
0: Och Guds ord det skulle aldrig vika från hans mun eller tanke.
1: Ja, i Milalam jag gulle kanske jordetegen inte gaita kvasserem.
0: Och han skulle göra det som stod skrevet i ordet. Det som Gud hade sagt till
1: honom.
0: Och nu då Israel skulle över Jordanälven. För de måtte alltså gå in till
1: landet.
0: Så var det också något som vi snackade om i det förra programmet.
1: Det är jag och mig mina muhimmaten ut i programmet.
0: Att där var de satt sin fot, där ägde de landet.
1: Att det går så att vi har löst sig sin hjälke, alla sin uppmålet han här ätnamis.
0: Och det är några av huvudtingarna som Josva-boken förtäller oss.
1: Ja, det är läget att oj, vi har sig mig Josva grejim utram.
0: Israel skulle ta landet i eje, det land som Herren hade gitt dem.
1: Och det Israel galka i valdigt han ätnamma och min majt herralig skicka lochbyrden.
0: Nå i 40 år vet vi att Israel hade levt av manna.
1: Då med det att gosivatjulekin jäljel och jag gimmättis hela hela mannen.
0: Det fick de var enaste dag. Men vi ska också få höra här i Josva-boken. Att när de kommer in i landet.
1: Att det gosidan är när man sysar bort dem.
0: Där står det att Josva, att mannan den upphörde.
1: Det var ju då att det några i mätta i manna.
0: Och som vi huskar så måste de samla manna var enaste dag.
1: Ja nu går vi mycket att se för att det chagit manna bävvalet ju inte bävve.
0: De kunde inte uppbevara den i många dagar.
1: Den går då nej så han säger tala hit modde bävvi.
0: Ja för hvis de gjorde det så blev den obruklig för människor.
1: Den går just då. Anna tallu ju vi det är helen chatten ani hatte olloj.
0: Och visst vi också sammanlignar detta med något som står i Hefeserbrevet.
1: Ja just med det sulla startit dan daina mig mig av Hefesalas skrivs.
0: Där står där att vi ska bli fyllt med onnen.
1: Kochojo det tallu ju vona till mig alla teutu ju vuinen.
0: Och bli fyllt med onnen det är inte nog bara en gång.
1: Ja då hade det du jobbat vänjen. I det här huset du sjukte det du jobbat.
0: Hvis vi ska vandra med han.
1: Hvis vi ska gå vatsulit sovarus.
0: Och leva med Jesus.
1: Ja nu är det Jesus in.
0: Ja då tränger vi den daglig fylld av Guds ånd.
1: Då är vi där på sitt bergvalet uppmila vänjen.
0: Vi tränger spisepause om vi kallar det slik.
1: Vi sa att det kallar men det där chatet att vi sa att det går borrarna i kivaldet.
0: Inte bara en gång i uka.
1: I det så åkte vackert.
0: Men bli fyllt av onnen, står det alltså skrevet.
1: Och då gjorde jag att det mig kallade ut och jobbat vänjen.
0: Men så läser vi vidare här i Josvas bok.
1: Ja, det låter en bit att se på Josva Gergis.
0: Vi läser det 12:e verset.
1: Han låter kvart en blocka vers.
0: Till Rubens sönnerna, Gads sönnerna och halvparten av Manassens stamme sa Josva.
1: Ja, Ruben ihtalatjeit, ja Gad ihtalatjeit, ja Manasse sohka gotti bellai selki Josva.
0: Ja, var det något speciellt han skulle säga till disse?
1: Nej, kun joga ären om att smaik, kalka i sikkiet eller?
0: Jo, det var något speciellt nettopp till disse stammarna.
1: Jo, det lägger joga ären om att akkurat.
0: För dessa 2,5 stammarna de kryssade inte Jordanälven.
1: Den går de kokte jäbele socka ej mannen resta Jordan.
0: De bosatte sig på den andra sidan.
1: Mot oss i Bisanäcke orrot nuppebelle.
0: Och vi måste lägga till.
1: Det är färdigt att lägga i tasan.
0: De blev tidlig merket av frafall.
1: Ja, det farka sige merkes ikke den ere Jordalem.
0: Moses han var fremdeles i live da de kom til østsiden av Jordan.
1: Moses li en ellig melle gos i båten nortabelle i den jogga ennå.
0: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
1: Ja, just i møyte jeg at det er såkka båten jeg bygde Moses i stand.
0: De ba om å få bli på den andre siden.
1: At jeg går si, og at så orrota han belte.
0: Vi kan lese om de fjerde Mosebok.
1: Men den blir mye satt en jælja Moseskirjes.
0: I det 32. kapittelet.
1: Den går meg inn opp i kapittelet.
0: Og de fikk lov å være der?
1: Jeg sier også lov å være til dette oppe.
0: Og det var altså en bønn som kom fra 2,5 stamme.
1: Ja, det lege. Dette både råkket og sitt kofte jeg båte bellet såkast.
0: De ba om landområder på feil side av Jordanelven.
1: At det sier bygde da ned når man åttet måtte båste og bellet Jordan ennå.
0: Og nå skal vi høre dette som Josva sa til dem.
1: Ja, det er dagelige kulde meg Josva deite til.
0: Vi leser versene 13-15.
1: Ja, det er også kulde man blokket i sviktene blokket.
0: Husk hva Moses, Herrens tjener, bød der da han sa, Herren deres Gud vil la dere komme til ro. Derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn, blant dere, skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
1: Møtet han sa han i meg, Moses, herre bare var legge, godt skulle ikke gå sånn selke. Herre din ippmil, adda dikke masjo, ja adda dikke dane. Din akka, din mana, ja din åmi, skal ikke bare sitte dane, nemi, meg Moses lade han dikke dombelte Jordanen. Mutta di kalaka peste nuo etnäkä kuudelle faamolle suhteen olla mannat ollasi värjytupuntin vielä jäätteet junnosis ja vähkiisiin. Tässä tiko herra addadin vielä ide maasju nukudikkiä. Ja kun maittai siile valtaan tänne nämä oppiminen se mai herradin ippil adda sikkiin. Tätästu kalaka peste mahta ruoktutin oppimassa nämä saadet. Ja niitä on oppinut, että mai Moses herra palvelikin attirikki ja tuonpäältä jordana päivässä patsanemme koulussa.
0: Josua minner dem alltså om att Moses har gitt dem tillatelse till att bli igen.
1: Ties muistua Josua att Moses addan den lohpadusa sikkiin.
0: Och det kan ju se ut som att de allerede är kommit till ro här på östsiden av Jordan.
1: Ja, och då är jag här med att det sila hjom masjuven och det är nästa bälla i Jordan ännu.
0: Men så var det alltså den ene tingen som Josua nu minnet dem om.
1: Mot alla majta i dag doktor dinka mig Josua där måste vara sikkiga.
0: Deras här eller soldater, de skulle vara med och kämpa samman med de andra stammarna.
1: Att det sen Sohti väkä soltaat, sikalikele, melti sohtat, teikon erä sokaikon.
0: För det hade också Moses sagt till dem.
1: Tänne kodan maili Moses selkän sikki.
0: Därför skulle de vara med över Jordanelven.
1: Tänne sikalikele, sikale, bohti trästa Jordanen.
0: Och när de hade intatt det landet som de skulle på den andra sidan.
1: Ja, kun sidelet, valtaan tänne, när man vallaset, maitse, toppen uppe bälten ännu.
0: Så kunde de gå tillbaka till sina egna.
1: Det är också sin makt och rukt och fastän sin uppmars när man sa sig.
0: Hör nu vad de svarte.
1: Det går att man inte allvarst i det resan.
0: Vi läser versen 16-18.
1: Jag lockar den. Gått om lockat versen.
0: Då gav de Josua detta svar. Allt det du har befalt oss skall vi göra. Över allt vad du sänder oss vill vi gå. Liksom vi adlyd Moses i ett och allt, slik vill vi adlyde dig. Måtte Herren din Gud vara med dig, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
1: Kortumblokkere, skautumblokkere. Jeg sier hva stikk i Josva, jeg tilhøkken. Puhu mait, donle mikki ja kohtsan aiku mi tahka ja puhu taasa masalo min volkkaat aiku mi manna. Aihtunuko mi jääkari me muussa aiku mi tuu jääkari. Tuossa voi lähteä herra, tuu mi lipsi tuinna, nuko son lei muussasin. Juhkees kuten vuoste haakolas, ja tuu kohtsun vuostai. Ja ikultal tuusaanit. Johki taapus, maiton suunni kohdus, songalkaa jaami. Läki val rohkat ja keura.
0: Kansi tämä nuun sun spörsliik?
1: Kalvetsaate Suomessa kohta järjänaan.
0: Vara nu galt me on puhuttu yssiin av jorden?
1: Että leikko tänu postu, että visani jauru kohta nuorta peltetä näenoon.
0: Eri se on viktig att krysse elven?
1: Leikko nu tarpeeksi tähän, että vanna rastata näenoon.
0: Är ju sidan av Jordan en del av löftets land.
1: Igo och Nordabell Jordan är nog mycket också sidan lochbjörne nämligen.
0: Slike spörsmål är viktiga.
1: Ja det kan göra det kan jag helt då då i darpus.
0: Och vi kan ju bara se att det kräver också att vi ser lite på detta.
1: Ja, da må jeg ikke i bilen til meg gjerne det vi har den bilen.
0: Men Josva-boken vil også fortelle oss noe mer om det.
1: Måta just vad ger jag, måta mycket mycket än på den bilden.
0: Snart vill vi komma till detta med att folk går över Jordan.
1: Den jag varkar mig bort till att säga att då har manna Jordan är nu resta.
0: Och då fortälles det mer om dessa tingene.
1: Ja, det måste jag vara än på den tänka i bilden.
0: Men med en gång kan vi se det slik.
1: Måta mig sagt, då har jag sagt att
0: det är att kryssa Jordanälven.
1: Då har det manna resta Jordan är nu.
0: Det står som ett bilde i Nytestamentet.
1: Där är det också gåva Gamla testamentet.
0: Ja, vad slags bilde är detta?
1: Ja, man kan gå vidare med det.
0: Jo, det är ett bilde på Jesu död.
1: Där vi går vidare Jesus, ja, min man.
0: Och på Jesu uppståndelse.
1: Ja, Jesus, bara skönjelämen.
0: Men inte något sted antyder det.
1: Martin, i Galater, tror ju hur går gostigen.
0: Att detta har nog med den legemlige død å gjøre.
1: At det er det miske da, kan man stegne denne romanslæs, ja, min miske.
0: Kristus alene ble spikret til korset.
1: Kristus med jakt og kjatt deg navle jo vår russing.
0: Og da han hang der,
1: ja, hva sånn das henger.
0: Da bar han alle de stormer som dommen kunne over synden var.
1: Det er sånn dere i båten, deit, dere du sier mat, herje ditt, herne veldig.
0: Allt detta som synden kunde ge det hade han med sig.
1: Både mig sådd och sagta att det tog måndan lägg så med dem.
0: Och när syndens dom traf han.
1: Jag går, dat sådd och tog måndan ista.
0: Så fallt det på han i stedet för att det skulle komma på oss.
1: Det är att sätta i bästa så alla där bort dit, inte minst alla.
0: Billedligt talt så talar älven Jordal om helliggörelse.
1: Den går vidare med melde. Den tjaja i Jordan är nu resta mannen. Pass in dag och jummin.
0: När vi är färdiga med Josvas bok.
1: Kom ju gärna gott Josva kirgin.
0: Så kommer domarboken.
1: Det är borta domar i kirgin.
0: Där vill vi också få höra något mer om dessa två och en halv stammarna.
1: Det med uppe gulla hem på den kukte ålders soka och den välde soka birra.
0: De som alltså blir igen på östsidan av
1: Jordan. Där man parte norska välde Jordan igenom.
0: Och vi hör också om det i det nya testamentet.
1: Man gulla kan man inte i andra testamentet den birra.
0: Där Jesus kom över på den andra sidan av Galileas
1: jord. Och Jesus både man är rösta den Galileas jord.
0: Så kom man till ett. Och kommer ni ifrån Gad.
1: Det var jag bräckte mig i Gad.
0: Och vad var han fant där?
1: Jag var i gavna som doppen.
0: Han fant att de drev med svin.
1: Som gavna i den att de ser uppe svin i gumbarikken.
0: Det var ju inte vanlig i Jödeland.
1: Det är hela dag på alla jordtalskärna.
0: Vi kan väl bara säga en ting.
1: Nu har de mig sagt att jag ska låta den kartellikken.
0: Där är många troen idag också som går på fel sida.
1: Att Olof att skulle checka att lätt Vad stod på elden?
0: Ja, så är det någon som spör, ja men är det något galt med detta?
1: Ja, de måste ha ett säljkina, det är bara tosta mycket på stodet.
0: Men det är en ting vi stadig ser.
1: Och det luktar inga mig med all och en i formaget.
0: Kraften, den syns då bli borta.
1: Att det far må lära gå med mig gajta i det.
0: Därför säger Jesus, kom till mig.
1: Den lite Jesus kärlek kan gärna till både mål och sam.
0: Inte bara en gång.
1: I du chockte.
0: Men kom till mig och bli hos mig.
1: Mot att både jag blir samman mål och sam.
0: Ja, Herren hjälp oss till det.
1: Herre, det är verkligen om min dag sam.
0: Tack för idag.
1: Det gick du då lunt.
0: Lev väl.
1: Herre, hur tar det?

Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk i en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det er brukt på to måter i Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det er altså egentlig det samme ord i grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre er brukt om alt det som skal til fra å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Slik er det for eksempel brukt i Hebreerbrevets 2. kapittel i vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses er alle av en. Men det er ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer i en kristen efter at han er blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme, må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der er det sagt til troende mennesker, og der er det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette i dem etter at de er blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse, og ditt verk i en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som er om å gjøre for oss, er at du, Herre, kan få gjøre disse, dine gjerninger i oss, i meg som taler og i dem som hører. Og dette ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Hva er altså da helliggjørelse? Når vi tenker på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen. Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det sto jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid er ikke det svaret helt korrekt. Det kan være riktig, jeg vil si det. Det kan være riktig etter Guds ord, men faktum er, det kan også bli meget galt. Derfor må vi se litt nøyere på dette spørsmålet, hva er helliggjørelse? Og da vil jeg ta utgangspunkt i et ord som du finner i det siste kapittelet i Bibelen, Johannes åpenbaring, kapittel 22, vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske er, det kommer det til å bli. Den som er ond, blir ond. Den som er uren, blir uren. Den som er rettferdig, han kommer til å gjøre det som er rettferdig. Og merk deg, den som er hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord er nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først er blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse er. Det kan bare svares på for dem som først er blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt. Jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som jeg har talt om i tidligere leksjoner. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.» Altså, vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss.
Og om dette er det det står i Hebreerbrevets 10. kapittel, vers 10 og vers 14. Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått i vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort en gang for alle og med ett offer. Det betyr at vi blir hellige ved omvendelse og tro, akkurat slik som vi har talt om det i de foregående leksjoner. I vår forrige leksjon snakket vi om å få del i guddommelig natur, ikke sant? Og vi pekte på at den som hører ord om Jesus, slik at hans hjerte blir rettet på Jesus, han får Guds liv inn i sitt hjerte. Hellig betyr egentlig å være i samfunn med Gud, når det er brukt om mennesker. Om ting brukes det om å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes om skriften, betyr det at den er inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud, og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig, å komme i samfunn med Gud, det er jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro er jeg blitt et hellig menneske. Det er den eneste måten et menneske kan bli hellig på. Den som gjennom omvendelse og tro er blitt hellig, han helliggjøres. Vi kunne da si at helliggjørelsen er veksten av den nye sinn som fødes i oss ved troen på Jesus. Helliggjørelse er at det gamle mennesket som vi har i oss stadig skal miste makt og innflytelse over oss, og at det nye sinn stadig skal vokse i oss og sette mer og mer preg på oss. Eller vi kunne si det med de ord. Helliggjørelse er at Jesus stadig skal få mer makt og innflytelse over oss. At det skal bli mer og mer tydelig at Jesus bor ved troen i våre hjerter. At han, og ikke vårt selvliv, skal være det som bestemmer vårt liv og vår ferd. Vi har fått det så klart uttrykt av Jesus selv i hans tale om vintre og grenene. Bli i meg, så blir jeg i eder. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan i slett intet gjøre, sier Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Der har du jo helliggjørelsen i en sum. Dette betyr at vi er kalt til å leve et helt nytt liv. Men for å forstå dette må vi være klar over at det er to naturer i en kristen. Vi har vår gamle medfødte natur. Den er som den alltid har vært. Den er ond og gudfiendtlig, som vi skal se litt mer på siden. Men vi må være klar over, den har vi i oss også etter at vi er kristne. Så har vi fått et nytt sinn. Og det som karakteriserer dette nye sinn som vi har fått, er at det både er av Gud og som Gud. Dette nye sinn, det setter sitt preg på den som har det, hvis dette nye sinn får lov å råde. Og det er det vi er kalt til i vårt daglige liv som kristne. At dette nye sinn, og ikke vårt gamle medfødte menneske, skal råde. I Galaterbrevets 5. kapittel kommer dette til uttrykk på en særskilt måte. Der står det om de to naturer i en kristen. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så ikke skal gjøre det i vil.
Alltså underförstått, meningen är att vi ska göra det som Jesus vill. Vi är kallt till att leva till hans ära. Vi är inte kallt till urenhet, säger Guds ord, men till heliggörelse. Vi är inte kallt till att leva själv, men till att leva ham. Och jag ankor inte brev sägs det med de ord att vi som lever, vi ska inte längre leva för oss själv, men för ham som är död och uppstanden för oss. Hur ska jag nå komma till och leva för ham? Med detta kommer jag in på det mest aktuella spörsmål för att vara ärlig kristen. Det är så mycket ont i mig. Hur ska jag få seger över mig själv? Hur ska jag få seger över min synd? Hur ska jag komma till att leva till Guds ära? Ja, det är viktiga spörsmål. Och nu ska vi se lite på vad Gud så säger om dem. Först må jag då säga ett par ord om hur det inte går till att få seger över synd. Men nu ska du märka dig, nu vill jag inte tala om uärliga människor. Jag vill inte nå tala om slike som bekänner sig som kristne utan att vara det. Heller inte vill jag tala om kristne som glir in i en uärlig kamp mot synden. För det för ju bara bort från Jesus. Och det säger sig själv att en uärlig kamp är ingen kamp. Det kan inte föra till något slags resultat. Om man för exempel vill kämpa mot synens följer, men inte mot synens lust, så är det en uärlig kamp. Det nytter inte. Heller inte om man vill kämpa mot alla synder, undtagen den som en särskilt ligger under för eller är särskilt glad i. Det nytter heller inte. Det är som om man skulle försvara en fästning med hull i muren. Och ingen står vakt där vår hull är. Då går ju in där och tar fästningen inifrån. Det att kämpa mot synens lust. Det att kämpa mot synens följer men inte mot synens lust. Eller att kämpa mot alla möjliga synder undtagen den man är glad i. Det vill jag karakterisera som uärlig kamp. Och jag säger mig en gång. Det för en kristen bort från Jesus. Det är inte mer att säga om det. Helt annorledes är det med dem som kämpar ärlig. Och allikevel synes det är omöjligt att få seger över sig själv. Och över sin synd. Där är det två viktiga kännsgärningar vi må peka på först. Det ena är att du kommer aldrig till att bli kvitt det onda i dig så länge du är här i världen. Jag huskar hur jag i mina unga dagar bad Jesus, kan du inte ta fram med detta? Jag kände min treghet och olyst till Gud, treghet till bön och lyst till slike ting som jag visste var emot Gud. Så bad jag, Herre kan du inte ta det från mig? Kan du inte låta mig bli kvitt det? Och jag fick det svar från Herren att det kunde han nog, men då måste han ta mig bort från legeme och gömte sig. Den dagen vi kommer är borta från legeme och gömma hos Herren skall vi bli kvitta. Men så länge jag var här i världen så vill jag inte bli kvitt det onda i mig. Det blev klart för mig ut från Guds ord. Vidare, det onda i oss kan heller inte bli gott. Du skönner, många kämpar på den måten att de ber Gud om att helliggöra det gamla människa i sig. De skönner inte själv att det är det som de håller på med. Men i verkligheten ber de Gud om att göra det onda gott och utan att skönna det att Gud ska helliggöra det gamla människa. Men du förstår, den kampen är på förhand dömd till att misslyckas. Det onda i oss kan inte bli gott. Och du hör det när jag säger det på denna måten. Egoism kan det inte bli kärlighet. Hovmod kan det inte bli ydmyghet. Urenhet kan det inte bli renhet. Och slik kunde jag hålla på. Här vill jag få hänvisa dig till ett Guds ord som är sagt till och om frigjorte kristne. Du finner det i Romerbrevets 8:e kapitel. Och där står det slik.
i vers 7. Kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det. Kan heller ikke være det. Altså skjønner du, helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde i oss skal bli godt, men det skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt opp i vår neste leksjon.

0: Alexandra Paris i låten Maracana lyttar vi på. Så var det på tide med programmets faste marsch. Den ska vi la Harry Brandelius framföra. Och det är en Evert Taube-melodi som heter för Carl Alfred, Fritjof Andersson och jag.
1: År 1910 på våren i april, tre glada svenska gossar gick ombord på ångaren The Princess som gjorde

våldsman så bold, som jämt gick med revolven klar och hotade med våld. Besättningen var kulisar av allra värsta slag, och så Karl Alfred Fritjof Andersson och jag. Men höga assuranser, det är en farlig last. Vi märkte också snart att fan var lös. En natt jag stod till roders, jag såg hur i all hast vår första styrman stuva ner ett segel och en mast. I skepparns båt om styrbord, men jag kallade pojkarna, där stod Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Karl Alfred snodde förut,

med skräck. Befälet ville dränka oss och skutan hon var läck. Min halva assuransen, den tänkte skepparn ta. Det sa Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Men Fritjof tog revolvern ut i sin högra hand. Sex skott i den och sex i fickorna. All hands on deck, han ropte, och upp kom alle man. Den första som här knystar, den blir skjuten, sade han. Och pumparna de gick, och vi höll vakt på natt och dag. Det var Karl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Vi kom till Santiago, en stad på gröna ön, på västra kusten utav Afrika. Där fick då vår kapten och hans styrmänners

Ja, Harry Brandelius i känd stil med melodien Carl Alfred, Fritjof Andersson och jag. Och det är ju en fryd att höra på Övertorp sina melodier. Nåväl, över till nästa artist som är okänd för oss. Men melodien är ganska känd. Den heter på tysk Gitarren klingen leise durch die Nacht.

0: Klokka är 01.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.